0: ene se ne kirewa ya na ye pese ya ka kirewa ne se arewo ne amane anya ochefa kani nyina tugu mane nya sesre
1: am from jitu
0: tugu eh wo da sukura anya ye esre wo ya wo